Ma la chi to mario ko ma la chi de bi ke tul ku pa dom lo ko no su le he ma de ko ma de de ta la pe du ma ta ga xion de he da a de ru ko ka che ma de la ha ba xin bu ko pa du ma de ru ko ka che no ti du mo se du ta ga xion de bi ta shun de sta he mo so ni de she ba se de mi ta ru ko du le ko ma chang ja me de ga ja ge no ka che

ti re si ta shang ye po ro ki na ti re si ya ta sho ren ta ge re na ti re si ko ling mu ki ha ba la ya sha me leng ja ro ta pa yo re la ku me da le te shu te ye tar ya ku me da le te da shu te

0: li choro yoro ti dun daba ce li choro da ti du kaso khia li choro ta ti du alo ko li choro da ga ne ke pumba ta mo ne ta ba me ke ke mazo sa ba se ke molo pas chi ne ndek de be ke ka teri de ne ye de te tengo te ri she sa ji on de ta mo mo sa chi no ri da do ko ne ke sa lo le ze ko be ke tula de du ko ne che ba she ke la ba ri da me che do su me di ri da ri to she ke la ge di da me re do je me ri da to to to pa me ba she na do je to tam da to pa me ba she de se ke de to hi ra to pa me ba ja be yo ke hi ra ta ke da no be da do ko ne ke sa lo le ze ko be ke tula de na ri de bo du ke pa yo mo ba yi de ta ku go bu le bu hi ba ta halap khaporita ti tangi kasa hyudeli kongobi kin tarbu ka kasa ka shagri yiga da kor yawu ti de samno kala kotsa da ti de mata mele ka loba lam dile tangi gobi hyuba de khapo de nabri jebo tala nga kaza lang gobi hyu de khapo sa de de khonso rosa ro ka tebo sin de hoji de par ja khata ma do me do ji ni ba san ni ka dog lenga ka riya tam ta do se ne par par pa la sin do go le ri riya ka ma ka tam la dibo ta ro ti ki ki meti do ji te ni par da so bi ki ti za shi ngomu ko rakka do ji te ta sha mele jebo ko lombo sin ba wa na te ki sa ti riya pu ma da da par si ki ne ta wa le me do ji rolong rota ada go do bi ka lende ta sha sin no bi dende ti ka ta ju me bi ka lende da ba sa la ka ta no bi dende ki la te lo le a le ta le a bo ye ta le du ri ya ta la mo le ye a bo ye le lo du ri ya
1: ko la se ba ti ne du ki sa pa ten do la pa pi leng do me le xia wa mo zo ke li ci ni a bi pa ti li ci ni nga pa ti ji mi li ci na man tai sen ju ri ta yin di leng do li ci xu cha la
2: Lin